ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯖꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯕꯔꯥꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯀꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯝꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯜꯝꯁꯇꯒꯤ ꯂꯇꯥ ꯃꯪꯒꯦꯁꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕꯪꯀꯁ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫

0: ꯃꯪꯂꯩ ꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ, ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ. ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝ ꯁꯅꯥꯅ ꯇꯛꯂ ꯇꯛꯂꯒ ꯂꯪꯕ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯀꯂꯛꯆꯅ ꯄꯥꯝꯃꯨꯖꯅ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ, ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ, ꯏꯈꯧ ꯂꯥꯡꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ, ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗꯈꯛ ꯃꯔꯥꯟ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯣ. ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯏ, ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯣꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯏ, ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯒꯞ ꯈꯞꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯐꯪꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯎꯖꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨ ꯇꯝꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯈꯞꯂꯒ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯨ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏ, ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯂꯪꯗ ꯁꯥꯈꯞ ꯇꯣꯏꯈꯤ. ꯃꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ. ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ, ꯃꯗꯨꯗꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯅꯗꯨ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯟꯅꯗꯨꯅꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ, ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ, ꯅꯪꯒꯨꯝꯕ, ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯪꯂꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ? ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ, ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃ, ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯑꯃ, ꯃꯍꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯜꯂꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ? ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯝꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ? ꯄꯣꯜꯂꯝꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ? ꯑꯩꯅ ꯃꯪꯖꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯪꯖꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯂꯤꯕ? ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯅꯤ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.
1: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯩꯒꯨꯔꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯀꯧꯖꯩ. ꯑꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯪꯖꯔꯛꯄ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ, ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯔꯦ. ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ. ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡ

0: ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯔꯥꯒꯥꯅꯥꯗ ꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤ, ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯟꯆꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯝꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ.
1: ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ. ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯅꯍꯥꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ, ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯅꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯣꯂꯔ ꯖꯣꯕꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯣꯂꯔ ꯖꯣꯕꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ, ꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯦꯄꯥꯔꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯤꯁ ꯇꯨ ꯀꯣ, ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤ.ꯗ ꯀꯣ, ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯃꯜꯇꯤꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯈꯪꯉꯦ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ. ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯅꯔꯤꯕ ꯆꯪꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ, ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯂꯤ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ, ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯦꯁ ꯑ ꯇꯨꯔ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯞꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ, ꯃꯜꯇꯤꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯊꯕꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥ, ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯁꯤꯃ ꯂꯩ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯃꯒꯁꯨ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯖꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯒꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯈꯟꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃ. ꯑꯗ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯔꯦ. ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤ ꯀꯣ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨꯀꯣ. ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁꯁꯦ, ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯣꯟ.

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯒꯦꯅꯤ ꯁꯨꯕꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯕꯔꯂꯤꯟ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯌꯦꯡꯀꯣꯛꯄꯝ, ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯩꯅ.